Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku